0: To je všetko, čo viem.
1: И все, що я говорив їм, і що вони говорили мені, вирівалося з горялок і запалювало вогні. І ці вогні горіли в темряві, як маяки, на яких виходили з темряви зомбі. Привиди, мертвяки.